ーマーだったパーマー頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつだと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: CCDA。日本コミュニティ放送協会。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え、まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
6: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。

しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心のよりどころ菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日10時を回りました。 FM リベールフューチャードリームのお時間、今朝もスタートいたしました。ウィークエンドのブランチタイム、いかがお過ごしでしょうか。おはようございます、長谷川よしみです。そして本日のゲストパーソナリティ、
1: 皆さんおはようございます、朝倉智武です。
0: おはようございます。さあ、5月の大型連休も明けましたね。
1: はい、
0: 休み疲れは出ていないでしょうか。皆さん今日明日もお休みだっていう方もねいらっしゃるでしょうし、うん、そうするとすごい長いあの休みを取ってるっていう方も、ね、
1: 7、8休みにしちゃってね、有給取ってっていう人も結構いる、
0: ね、結構いますからね。なのでまだまだお休みの半ばですよという方も多いかもしれませんし、あとやっぱりこの時期だからこそサービス業の方とか、うん、あの観光施設の方とか本当ねお仕事されていて、その分私たちは楽しめるって本当思います。まあ、私はですねゴールデンウィークはあの娘たち夫婦と一緒に函館に行ってきました。
1: お、はるばる行ったぜ。はるばる函館、
0: はるばるそうそう函館ですよ。
1: もうねこういう歌すらもう今の Z 世代わかんないで
0: しょ。わかんない。
1: 何言ってんの、はるばる、ええ
0: みたいな本当はるばる来たぜっていうぐらいな距離感ではありますけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、高速使って行きましたが、札幌の娘夫婦と一緒に行ったので札幌寄ってそれから行ったんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり車の中こうおしゃべりを、ね、して楽しんでたので、はい、なんか早く着いたなっていう印象でしたね。
1: でも札幌経由だったら 7,8 時間かかりますよね、まあ、なんか途中休憩とかして。
0: あ、いやそこまでしなかったかな、 7,8 時間までは行かなかったかな、6、うん、あでもそっか7時全部で入れたらそれぐらいになるか
1: なりますよね、休憩とかも、ね、
0: 休憩とか入れたらね、うん、そうですね、そうでした。だから結構朝早く起きて、私何時だろう、4時ぐらいに起きたんですよ、
1: はい、
0: 4時ぐらいに起きて、うん、で6時前には家を出発して、はい、で札幌に、まあ、8時くらい、うん、まあ、着いたとして、うん、でそこからあの移動して、でお昼ぐらいには着いたのかな、お昼過ぎ、うん、1時前にはもう着いてたかなっていう感じだったので、でも途中道の駅もちょっと寄りましたけれども、はい、あの今まで行ってなかった道の駅とかに、あの私もいよいよデジタルスタンプラリー
1: を、あ、はいはい、
0: しようと思ってそれダウンロードして、うん、あのやったりしてちょっとね楽しませて、楽しみながら
1: どのくらい集めんの来年の今ぐらい聞きたいな2個ですとかね、もうやめてますと、もうあのアプリ削除してますとか、
0: ね、してますとかね、全然たまんないんです思ったほどとかねでもあのアナログと違っていいのは、その近くのポイントの箇所に行くと、うん、
1: 通知、
0: いやあのバーンってアナログじゃないから、うん、閉まっててもあの押すというか、
1: あ、スタンプが押せる、
0: そうそう、それがすごく楽しくって、うん、なんか帰りもちょっと寄り道してもらって。
1: じゃあ今何個集まったんですか。
0: 今で3つ。
1: 3つかいまだ全然寄れたでしょ函館から札幌旭川まで寄ろうと思えば、
0: まあ、帰りそこまで、
1: ね、帰りに旭川の道の駅行ってもいいし、
0: あ、まあ、そういう近場までやってないから、うん、そこはすぐ溜まると思うし、仕事でも
1: ある、家から
0: も
1: 道の駅トーマとかまあまあ近いでしょ
0: それはまだやってないからちょっとお楽しみということで、またね仕事で行くところとかもあるのでちょっとお楽しみに取っておいてるんですけど、まあ、そんな風にねスタンプラリーした方も多いかもしれません。さあ、旭川は昨日からアフター菓子博がねスタートしております。昨日今日明日と3日間の、入場無料会場東北アークス大雪アリーナで、昨年のね思い出とか、あとちょっとこうもなんでしょうかね、悔いが残ってるものとかちょっとね目指したい方はもう出発されてるかもしれませんけれども、このあたりもねちょっとまだまだゴールデンウィークの中でちょっと楽しんでるっていう方も多いかもしれませんが、FM リベールフューチャードリーム、今日も、グルメに関する情報もねお届けしない

ながらお伝えしていきたいと思います。お昼12時までなんですが、今日はゲストの方もねいらっしゃいますから盛り上がりそうです。はい、東川町夢通信ピックアップのコーナーや週末の星占いなど、お昼12時まで2時間の生放送、どうぞごゆっくり今日もお付き合いください。

FM リベールフューチャードリーム、今日もあなたからのメッセージお待ちしています。ファックスは 0166228307、 E メールは radio@fm837.com まで。ぜひ週末のご予定なども教えてください。今朝のオープニングはすすむの新曲で、5月6日にリリースされたミラーシンドロームでした。

0: 7.7。
1: Traffic and weather。
2: 時刻は10時8分を回っています。ここで、天気交通情報をお伝えしてまいりましょう。まずは今日5月9日土曜日旭川の天気からです。今日の旭川は雨のち曇り、降水確率は午前 90%、午後 80%、夕方から夜にかけて 30%、最高気温は8度の予想です。ちょっとね寒くなりましたね。
3: 寒いですよね今日。
2: なんかねストーブ必要かなみたいな、ね、
3: 8度って普通に東京の冬ですから
2: ね。いや本当ですよ ね。さらに強風雷濃霧注意報も出ておりますのでお気をつけください。そして明日5月10日日曜日の旭川の天気は晴れ時々曇り、降水確率は午前 20%、 午後 10%、 夕方から夜にかけて 10%、 明日最高気温は21度なんです、
3: はい、
2: すごい温度差ですね。

0: ね、ヒーローショー日和です。
1: はい、明日はね菓子博でヒーローショーがありますからね、はい、最低気温は4度の予想となっております。では来週1週間の旭川のお天気もざっくりお伝えしましょう。来週1週間は、ちょうどね明日から気温が上がってきますけれども、この気温が続きまして、月曜日からずっと土曜日まで20度超えなんですよ。
0: まあいいですね、
1: はい、ちょうどいいですね、う
0: ん、車だとちょっと暑いかなみたいな。
1: あ、そうですね、ちょっとクーラー必要かなみたいな時期かもしれませんが、うん、もう21度から23度の間ですね。なので半袖を着てっていう方もいらっしゃるかもしれません。天気は、月曜日から金曜日まで、晴れ予報ですね。土曜日に曇り一時雨となっていて降水確率 50% ですが、気温もね高くなって天気も晴れで、ちょっとねゴールデンウィーク明けてからもちょっと天気が明けてからの方が天気が良くなる印象ですね、
0: うん、今年はね、
1: 今年はね、はい、では札幌の天気お願いします。
0: はい、札幌の天気は、雨のち晴れ、ちょっと今なまりましたね、雨のち晴れ降水確率は午前 70%、 午後 70%、 夕方から夜にかけて 20%、 まあ旭川と同じような感じですね。
1: はい、
0: で、最高気温、札幌も寒いです、12度、最低気温9度。まあ旭川よりはだけど、まあうん、まあやっぱり寒いですよね、この時期にしては、ね、
1: そうですね、この時期にしてはね、リラビエってやつですかね、札幌だと。続きまして日本道路交通情報センターからの道路情報です。まずは上りです。江別東インターチェンジ付近、強化補修作業のため対面通行です。三笠インターチェンジ付近から岩見沢サービスエリア付近、こちらも強化補修作業のため、追い越し車線規制となっております。そして、続きまして下りの情報です。のっぽろパーキングエリア付近から江別東インターチェンジ付近、強化補修作業のため対面通行です。続いて滝川インターチェンジ付近、同じく下り、事故のため第一走行規制となっています。同じく下り、岩見沢サービスエリアから三笠インターチェンジ付近、強化補修作業のため追い越し車線規制となっております。これから車を運転されるドライバーの皆さん、くれぐれも安全運転でお願いします。時刻は10時12分を回っています。ここからは今朝の北海道新聞から気になる見出しをご紹介していく見出し読みをお届けしましょう。まず朝倉さんが気になった見出しはどちらでしょうか。
0: はい、北海道新聞第13面、動物グッズで旭山応援ということですね。
1: はい、
0: 旭川市旭山動物園で動物をデザインした新商品が相次いで発売されました。同市出身のデザイナー川村健一さんが代表を務めるアパレルブランドケボス、これ結構有名ですよね、
1: はい、
0: の旭山動物園応援商品をはじめ、人気イラストレーターロミーさん書き下ろしのイラストを使ったグッズ、バンダイが製造を手掛けるカプセルトイなど多彩なラインナップが揃い園を盛り上げているということですね。
1: うん、
0: まあね、ゴールデンウィーク前にちょっと事件ありましたけども、もうね、避けては通れない部分ですけども、
1: はい、
0: その分なんか逆にね、旭川市民の人たちが旭川、はい、旭山動物園を盛り上げようといろんな動きがあったり、
1: そうですね、
0: またこの旭山動物園がやっぱり市民にとってどれだけ大切なものだったら宝なのかっていうことが認識されだしてもいるので、
1: うん、
0: なんかこういう取り組みでね、まあ、動物園に本当に行くのが一番、もうちょっと落ち着いたぐらいとかでも行ってくれるのが一番嬉しいんですが、
1: うんうん、
0: まあ、こういった行けなくてもグッズオンラインショップとかでも販売してますので、
1: そうなんですね、
0: で買えば、こちら、売り上げの一部が、動物園に寄付されますので、そういった応援の仕方もありますよということで、で、まあ、実際どこで売ってるかっていうと、まあ、旭山動物園クラブのグッズです、の売店、憩いの広場ショップ、木漏れ日の丘ショップと旭山動物園クラブのオンラインショップで買えますので、
1: うんうん
0: うん、ぜひともですね、ちょっと皆さん応援して旭山動物園を一緒に盛り上げましょう。
1: なんかカプセルトイ、私は気になってるんですけれども、
0: そうそう、カプセルトイはね、あのリアルな、
1: リアルな
0: 動物園の
1: ですよね、
0: うん、アザラシ館2階と東門2階の2か所で販売してます
1: ね。 じゃあ新

0: 狼とかゴマフアザラシなど6種類が手のひらサイズのフィギュアになってるんですよね、はいはい、これ集めてみるとすごく楽しいですね、うん、家でも動物園できるみたいな。
1: 6種ならねコンプリートできますよね。
0: うん、楽しそうだなと思って、そういう、ね、コンプリートも楽しそうですね、
1: はい、
0: さらに動物園の、ね、魅力を感じてもらえるようにっていう風にこう PR に、ね、力が入ります ね、
1: そうですね、
0: はいはい、そして、私からはですね、オープニングでも少しお伝えしましたけれども、アフター菓子博の記事が22面に載っておりました。全国のお菓子旭川に再集結ということで、アフター菓子博明日まで全国のお菓子が集結するアフター菓子博旭川2026が昨日からですね旭川市の東北アークス大雪アリーナで開幕しました。初日は三重県伊勢市の名物赤福餅、ね、
1: 12時過ぎぐらいに完売したらしいですね。
0: あ、そうですか。買い求める人ではにぎわったということで、10日までの3日間で2万人の来場を見込んでいます。会場には沖縄の紅芋タルトや岡山のきびだんごなどの銘菓約600種類が並ぶ。600種類ってすごいですよね。昨日は午前10時の会場前から300人以上が列を作って、赤福餅は、そうですね2時間足らずで当日分完売ということでした、うん、午前5時から並んで会場に一番乗り、一言もねいらっしゃったようですね。アフター菓子博は昨年5月6月に、同じくアリーナをですね主な会場として開催されて、約15万人が訪れた国内最大級のお菓子の祭典第28回全国菓子大博覧会北海道旭川菓子博2025を引き継ぐ狙いで企画されたということなんですけれどね、もう熱血旭川スイーツ甲子園ですとかカップスイーツがテーマで、5チームがティラミスやパフェなどを1個500円で提供していたりなど、さまざまな企画もありますので、ぜひね足を運びいただければと思います。以上、北海道新聞見出し読みでした。

0: Future Dream on the Magic Number 83.7。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: はい、時刻は10時19分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみと、本日のゲストパーソナリティ
4: 朝倉智武でお届けしています。
3: さあ、旭川、今日は柏博真っただ中ですけれども、天気の方は今は雨降ってるのかな。さっきはね、少し傘が必要なくらい降ってましたけれどね、うんうん、ちょっとスタジオから見る景色では路面

0: は濡れておりますが、歩いてる方がちょっと今見えないのでわからないんですけどね、うん、
1: 本当にいないですね人
0: 傘はお持ちになった方が今日は良さそうですよ。あ、今ね傘閉じてる方歩いてますね。ちょっと今は止んでるのかな。ただどっちかというと折りたたみよりも折りたたみじゃない傘の方が
1: 普通のね
0: 普通の傘の方が良さそうですね。
1: あんまりでも折りたたみって見ないですよね最近。
0: あ、そうですか。
1: 持ってます。
0: 持ってます。
1: どういう時に使います。
0: いや、それこそ今日雨降るかなどうかな、うん、みたいな時にカバンに入れといて使うみたいな、うん、あとは日傘代わりに兼用になってるのを使ったりとか。
1: そうか、日傘代わりね。
0: そうなんですよ。
1: 女性の場合はねその用途がね、
0: パ
1: ッと出てきますもんね。
0: まあ、夏は結構もう日傘を差す、ね、最近日傘男子も多いですからね。
1: 日傘も、いやいや、そのなんかあれですね、ここ 2,3 年で一番興味ねえなその話題
0: 急に傘閉じた感じですね
1: 何やってんだ男がみたいな。またこれで怒られるでしょうね
0: 太陽の光を浴びて歩けみたいな
1: 男ども
0: まあそんな中、まあ、何回も、ね、お伝えしてますが、昨日から開催しているアフター歌詞博もありますけれども、今日のテーマをここで発表していきましょう。今日のテーマは最近食べた美味しいものです。ぜひ、ね、連休中にこんなもの食べたよとか、これを最近食べて美味しかったよってエピソードをぜひ教えてください。ファックスは 0166228307、 E メールは radio@fm837.com までです。お待ちしております。ということで、美味しいものなんですか、うん、はい、私
1: 何ですか、いいですか。あ、もう言いたくてしょうがないうず
0: いや、そういうわけじゃない。
1: はい、どうぞ
0: ちょっとオープニングでも言って、函館に久々に行きまして、
1: ええ、
0: 何年ぶりだろう、十何年ぶりぐらいに行ったのかなと思うんですが、
1: はい、
0: 私多分皆さんは絶対食べてると思うんですけれども、ラッキーピエロと長谷川ストアの焼き鳥弁当、うん、有名なこの2つ2大ポイントを食べてなかったんですね。
1: それは人生損してるそれは
0: 今頃みたいな
1: 何やってんの、日傘なんか差してる場合じゃないって函館に行ってラッキーとハセストを食べないなんて何やってんすか
0: 30何年前は、まあ、娘たちもちっちゃかったっていうのもあって、並ぶとかねちょっとしなかったっていうのもあって行かなかったんですけどね、今回初めて娘たち夫婦も一緒に行って並んで食べましたが、まずラッピーっていうんですね、ラッキーピエロって、うん、ラッピーっていうんですね、
1: はいはい、
0: ラッピーのおすすめ1位から4人いたので4位まで買って食べました、
1: うんうん、
0: で私は第1位を
1: 他の3人、チャイニーズチキン
0: バーガー、あ、そうそう、よくご存知で、うん、そう、他の3人まで食べたことあるんですよ、
1: うん、
0: 私だけ食べてなかったから第1位をそのチャイニーズ、
1: はいはい、
0: いただきましたか、すごく美味しかったです、
1: はい、いや、ラッキーピエロめちゃめちゃうまいですよね本当にね、
0: チキンが入ってるんだもんね、ハンバーグの、牛肉とか豚肉とかじゃなくて、うん、チキンの唐揚げみたいな、
1: そうそうそう、
0: こうユリンチみたいなものが入っていて、うん、私ユリンチすごい好きなので、うん、もう本当にドツボにはまっちゃって、うん、わー、すっごい美味しいって、結構食べ応えありますよね。
1: そうね、ありますよね、
0: うん、
1: ラッキーピエロのバーガーは他のやつとかもね、ソースとかもたっぷり、
0: 普
1: 通のハンバーガーとかもね、そう
0: で、すごく味もね、ソークスが絡んで、
1: うん、
0: そしてバンズだっけ、パンのこと、
1: はい、
0: も美味しかったですし、いや、もう一回食べたいなと思いましたけれど、
1: 行ってこい同じ北海道とはいえね、あそこ付近に行かないと買えないんですよね。
0: そうなんですよね、うん、ただすごいですね、本当ごめんなさい、皆さんにとっては今更だと思うんですけど、何店舗もあるんだね。
1: そうそうそう、いっぱいあります
0: すごい、うん、ここにもすごい、でもそれが全部並んでて、ね、中でもこのベイエリアの付近とか五稜郭タワーの付近とか、
1: はいはい、
0: あれは何時間待ちなのっていうぐらい並んでて、うん、 すごいな、すごい人気だなと思いました、うん、思わずねマックとか他のハンバーガーチェーンの看板探したんですけど、うん、あんまり見当たらない。マックはあったけど、うん、まああるのかもしれないですけどね、ちょっとちゃんと探してないですけど、それぐらいすごいですね、勢いが。
1: もうね、
0: ハッピーできますみたいな。
1: 本当に、
0: うん、で他のメニューもあるんですもんね、カレーとか。
1: そうそうそう、オムライスとかもあるから。
0: そうそうそう、それも美味しいんですってね。だから次行ったらそういうの食べたいなと思いながら、であと長谷川ストアの焼き鳥弁当も食べましたし。
1: 豚肉だけどね。
0: そうそうそう。ね、
1: カルチャーショックでした
0: ね。カルチャーショック。
1: 僕は二十歳の頃にね、あの地方巡業で東京にいたんで、あの、あ、焼き鳥弁当なんだ、豚じゃん、え、何これって最初なりました。え、豚だよね普通にって、みんな
0: で、ね、なんで焼き鳥弁当って言うんですか、ね。
1: まあ、今みたいにスマホとかないから、そのネットの情報とか知らないし、なんか普通になんか食品表示偽装問題みたいな、
0: ね、
1: 千葉吉兆ですかみたいな、なんかね、
0: ささやき、
1: そうそうそうそう、ごめんなさいって言いなさいみたいな。
0: 実はねなんかこう
1: 鳥が今高くてとか
0: しれっと豚に
1: バレないかなと思って豚を使ってる、バレないと思ってました、すいませんって言いなさいみたいな。そういうやつなのかなと思いました最初。
0: 最初ね、いや本当、でもそれが売りなんですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: うん、初めて、皆さんはもうええー、なと思うんですが、私はそれを食べてすごい美味しかったなっていうのが、うん、まあ、まだね、あの海鮮も食べて美味しかったですけどもね、やっぱりその土地のものを食べるって楽しいですね。
1: やっぱりね、うん、あの観光旅行に食べ物っていうね、うん、その土地でしか食べれないものっていうの
0: は、もう観光グルメもぜひ皆さんのね、エピソードもぜひ教えてください。今日のテーマは最近食べた美味しい食べ、美味しいもの、ぜひメッセージお待ちしてます。

FM リベールフューチャードリーム、お届けした曲はナンバーアイ。4月27日に発売されたサードシングル、グループ初のラブソングで 3XL でした。

0: 先ほどちょっと曲の冒頭はね超えてなくて、
1: あ、はい、
0: はい、失礼いたしました。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみ、そして本日のゲストパーソナリティ
1: 朝倉智武でお届けしています。
0: はい、さあ今日は曇り空で、今雨は降っていない様子ですが、今日は最高気温8度とちょっと冷えましたけれど ね、
1: 寒い。
0: 明日からは20度以上になっていくので、まあ、この温度差でね体調崩さないように気をつけてください。さあ今日のテーマは最近食べた美味しいもの、朝倉さんはいかがですか？
1: 超ローカルネタでいきます。
0: ローカルネタ、
1: はい、
0: はい。
1: 旭川市東港にある大和田鮮魚店のお刺身。
0: 大和田鮮魚店のお刺身、
1: はい、もうね超ローカルでいきますよ本当に。
0: あ、
1: 皆さんね、
0: はい、
1: 鮮魚店で魚買います？
0: なかなか買わないです。
1: でしょ、もう大体イオンとか行けば全部揃いますし、スーパーでも揃いますし、
0: はい、
1: やっぱりね魚は魚屋ですよ、やったね、
0: うん、
1: 物が違う本当に、
0: うんうん、
1: でその、まあ、結構これ知ってる人は知ってるんだけど、そこのお店に行って、
0: うん、
1: 親父さんにすいませんお刺身何枚くださいみたいな感じで言うと、
0: うんうん
1: うん、もうその日の何が出てくるかは分からない、
0: うん、
1: もう
0: 何が出てくるか
1: 分からないです、もう完全お任せのみ、
0: 一
1: 択。だからそのリスクを背負ってでも、
0: うん、
1: いい人はぜひ行ってほしいんです
0: けど、う
1: ん、そうしたら、
0: うん、
1: まあちょっとおやじさんの機嫌とかもあったりするんですけど
0: そうなんですか、
1: いずれにせよね、うん、そこ結局やっぱ鮮魚店ってね、鮮魚店なんて昔当たり前にあったけど、うん、八百屋さんもあったし、うん、肉屋さんもあったし、うん、でもねみんなもうほとんどねそういうスーパーとかイオンとかに買いに行っちゃうから、
0: うん、
1: でも魚屋さんとして残ってる、
0: うん、
1: じゃあ何をしてるのかさ、やっぱり、うん、店舗ですよ、飲食店の、
0: うん、
1: とかに卸をしてるわけですよね、
0: はいはい、
1: その人が目利きをして、
0: うんうん、
1: だからもう本当にいいものを扱ってる、
0: うんうん、
1: だから本当に高級料理寿司屋さんとか、うん、高級な、まあ、居酒屋さんとかで扱ってるようなお寿司がスーパーよりちょっと高いぐらいのお値段でワンサカ入ってくるんですよ、めちゃめちゃコスパいい、
0: うん、もう食べたいです、もう今お刺身の口になりました、
1: はい、
0: もう
1: すごい美味しい。で、まあ、あと時間帯とかにもよるし、その日の仕入れ状況とかにもよると思うんですけど、もうたまにありえない量が入ってたりとか、
0: そんな大盤振る舞いな感じ
1: な時もあるし、
0: で、
1: まあ、あとは別途でその日他にもいっぱいバーッと魚ね鮮魚店とかあるんで、アワビがあったり粒があったりとかってすると、それも入れてとかって言うとそれで入れてくれたりとかして、いやもう本当にねいくら酒があっても足りないですね。やっぱこれは北海道に生まれてない北海道に移住してきてよかったなっていう、本当に素晴らしい魚、こんなに新鮮な魚たちが当日市場で仕入れてきてますからね、鮮魚店さんなんて、
0: うんうんうん、
1: それがもうその日に食べれるんですよ、
0: うんうん、
1: 刺身とか綺麗に
0: 下ろしてあって、
1: その場で注文を受けてから切ってくれるんで、
0: うんうん
1: うん、柵からね綺麗な包丁で、
0: でもそれもすごい
1: 贅沢ですよ、
0: 食べたいです、贅沢
1: ですね、だからやっぱり、うん、北海道に住んでるからこそできる、
0: うんうんうんうん、
1: これ東京とかで、ね、築地の近くで買おうなんて言ったら、うんうん、あんなの一人だけでもう下手したら1万とかのクラスになるから、
0: うんうんうん、
1: それがね1500円とか2000円とかで、
0: うんうん、
1: 大量に入ってくる
0: んですよ、食べるんだ、
1: うん、へえ、で値段言えばちゃんとそれに合わせてくれるんで、
0: あ、そうなんですか、うん、豊岡の
1: 東高、
0: あ、東高の
1: 東高12畳だったかな、
0: へ、
1: 東高公民館の近くにありますね。
0: どうしよう、今これからすごい混み合っちゃうぐらい、
1: うん、今日は土曜日だからやってるかな、
0: あ、
1: うん、市場がお休みの日はお休み、
0: あ、そっかそっか、そうなんだ、私それは存じなかった、
1: 超ローカルネタですけどね、すごい美味しいですよ本当に、もう本当にだからもうそれを知ってから僕はスーパーでお刺身を買ったことがないです、うん、
0: あ、
1: っていうかあるんだ、一回あるんだけど、うん、本当にもうちょっとスーパーの皆さん申し訳ないですけど、
0: うんうん、
1: 食えない、
0: あ、うん。じゃ

0: 大量に食べるっていうイメージでやっぱお刺身で食べた方がいい、
1: うんうんうん、何やってんの手巻き寿司なんじゃどうマヨネーズとかつけたらマジ殴りに行きますよ。
0: いやいやそんなことはしないけどさあそうなんだ。じゃあもうお刺身一択で買ってお食べなさいと。
1: そうそうそう、だからたまにやっぱ当たりの時とかはねもう超すごい大トロとか、あのズワイの太いあの足とか入ってて、これなんで今日俺なんかいいことあったっけみたいな、なんかお祝いみたいに勝手になってる時があるんですよ。
0: えそれも言ったらいいのかな、今日誕生日なんですよねとか。
1: はい、あそうなんだあのねダメ、そういうね、
0: ダメ
1: だ、そういう人ね大将嫌い
0: だそう
1: だ、うん、あと誰々の紹介でとかねダメダメダメ、うん、ちゃんと自分自ら足を運んで顔を覚えてもらってちゃんと会話もして
0: ちゃんとそのねあの順序が大事なんですね。
1: そう築き上げてきたからこそ、うん、
0: 信頼関係ね、
1: うん、もうマジ一回びっくりしたぐらいのなんか年末セットがあったことあって、ウニ一折と他なんかいっぱい刺身豪華にバーってついてて、しかもウニも小川のウニですよ、めちゃめちゃ高いやつがあって4,000円でいいよって言われたんですよ。ウニ一折でも4,000円以上するから、
0: うん、するする
1: えだだ大丈夫ですかって言ったら、いいのもういいのいいの出ましたからっつって、
0: それはもうぜひぜひちょっとチェックして私も足を運びますね。
1: はいはい、それはもうね、はい、あの旦那さん喜びますよ、あそこの刺身出したらどうしたのって、もうご機嫌ご機嫌ですよ
0: ですって。今日はとてもね、あのローカルながら貴重な情報でしたね、うん、
1: はい、
0: はい、ぜひ東高の
1: 大和田鮮魚店で検索、
0: はい、してみてください。今日は最近食べたあなたの美味しいもののエピソードをお待ちしています。ファックス0166228307、 E メール radio@fm837.com までお待ちしています。

住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: いつも心が癒される街ですね。今日も3つのおすすめ情報からさらに東川町の魅力に迫っていきましょう。まずピックアップ1つ目はこちらです。明日5月10日日曜日に開催されるイベント、森の中のパンマルシェ、場所北牛の森で行われるイベントです。さあ、パン好きなあなた、朝ごはん、お昼ごはんに休日はパンは欠かせないという方はもちろん、ぜひこの森の中のパンマルシェ足を運んでみませんか。北牛の森では、この森の中のパンマルシェ、パンだけではなくスイーツやコーヒー、キッチンカーに加え、ハンドメイド雑貨や古本、古着など道内各地から約100店舗が大集合するんです。なので、ね、パン以外も楽しめるイベントいいですね。フライヤーのスタンプをさらに集めると、当日の買い物で午後2時からの抽選会にも参加できるという企画もありますので、ちょっとね、お買い物と、そしてグルメと、そして抽選会というたくさんのお楽しみが詰まっていますよ。5月10日日曜日、天気は先ほども、お伝えしておりますけれどもね、明日は21度ですから、すごく天気も良くて、晴れ時々曇りの旭川なので、大丈夫だと思うんですが、小雨でも結構激しい雨天だと中止というふうにはなっております。時間が午前10時から夕方4時までですね、なっておりますので、もうパンに目がないんですよ、実は私。もうサンドイッチも大好きだし、バゲットも好きだし、甘い菓子パンも好きですし、
1: 菓子パンも、
0: メロンパンとかクリームパンとか王道も大好きですし、今ねチラシを少し見てるんですけれども、ドーナツみたいのもあるんですね。あとね、チュロスっぽいのかなのとか、最近流行りですね、プレッツェルみたいなのも載っているので、いろんな種類をちょっと食べたくなるような気がします。いくつか買ってご自宅でも楽しめるっていうのもいいですね。
1: パン屋さん行くと買いすぎません？
0: 買いすぎます。
1: だこんなイベントも多分大変な量で買いそうじゃないですか、吉見さん。
0: いや本当、もうあれやこれや、
1: なんであれね、パン屋さんって買いすぎちゃうんだろうな、
0: やっぱロマンがあるんですよね。
1: ロマンか、誰出したと。
0: ロマン、もこのパンはどんな味がするんだろうとか。
1: それロマンなの？
0: もうその
1: 食欲だよね。ねえねえねえ。
0: いや、例えばサンドイッチでもいろんな具材入ってるじゃないですか、それがどんなソースでどんな風に語りかけてくるんだろうみたいな、そういうワクワクがロマンなんですよね。あとメロンパンとかもいろいろあるけど、ここのメロンパンはどんな味なんだろうとか、この王道クリームパンどうなんだろうっていう比較もできるので、だからね、つい買ってで楽しんで自分なりにこう、ね、これはこうだなとかってこう味わいながら食べるっていう楽しみが待ってるからいいんですよね。そうなんですよ。なのでパン好きな方はちょっとね、お財布を集めに行かれると良いかもしれません。森の中のパンマルシェ、5月10日日曜日午前10時から夕方4時まで、場所北牛の森で開催です。上川郡東川町西5号北44番地になりますね。ナビでこう検索して行かれてください。さらに東川町内では、写真展示も開催しておりまして、松田与一記念館では、午前10時から夕方5時まで入場無料となっております。ぜひ東川のですね、ちょっと前になりますけれど、氷祭りの美しい氷彫刻ですとか、その瞬間を切り取った作品も展示中ですので、ちょっとね、パンフェスのパンマルシェの後に足を運びいただいてもよろしいかと思います。はい、いやもうきっとパン好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、東川町のほか、稚内、旭川、札幌、北広島などから、100店が集結なんですね。キッチンカーも含めてですけれども、 すごいですね、100店舗。あ、もちろんハンドメイドなどもね、扱うお店などもですから、なので大変見応えがあると思います。

東川夢通信ピックアップ。この時間は北海道最高峰旭岳を擁する町東川町の情報と話題をお届けします。旭川から30分とアクセスも近い東川、自然とそして雄大な景色

0: 抽選会のほかは子ども向けのフォトブースも構えているということです。ぜひインスタグラムでもね情報載ってるかと思いますので、そちらもご覧になってみてください。森の中のパンマルシェ、明日開催のインフォメーションをお届けしました。続いてのピックアップはこちらです。聞いたこと、もしくは体験したことある方ない方もぜひ、カムイミンタラ、スプフェスっていうんですかね、こうスタンドアップパドルのその頭文字を取って SUP、 こちらのフェスが東川の中別湖で行われるという情報です。やったことありますか？
1: いや、ないです。
0: 私もこの競技自体をねなかなか耳慣れないので、ちょっと思わず調べてみちゃったんですけれども、ボードの上に立って、こうサーフボードのような、というかサーフボードなのかな、サーフボードの上に立ってこうパドルっていう、こう漕ぐパドルでこう漕いでいく
1: んですけど、これね説明難しいですけど、今僕も動画見てるんですけど、見たらあーっていうね、
0: そうですね、
1: 感じですよね。
0: あ、立ち漕ぎのボートみたいな感じですかね、
1: うんうん
0: はい、
1: サーフィンの上に立ってボートの漕ぐやつで漕いでるみたいな、
0: 漕ぐやつで、それがパドルっていうんですね。水面上のコースをどれだけ早く走破できるかを競うという、SUP サップフェス、こちらが中別湖で6月の、今日にちを私どこで見、失礼いたしました、日にち
1: ね、6月27、28日、
0: あ、失礼いたしました、ありがとうございます。6月27日土曜日と6月28日日曜日に開催されます。東川の中別湖で、受付会場は木頭市の森の特設テントになるんですけれども、6月27日となるともうだいぶね夏の気温になってるかと思います。27日は午前9時から体験会、試乗会、交流会がありまして、レースは28日日曜日の午前9時から、開催されるということなんですね。ぜひこの湖の上でこのね、サーフボードの体験というか、こう漕いでレースをするっていう、ちょっとね初めての方もちょっと参加してみると新しいアクティビティとして興味深いのではないでしょうか。アクティビティ会場も、アクティビティ会場中別湖では受付7時半から開始で、申し込みは先着順で100名というふうになっております。ちょっとね検索をしてみると良いかもしれません。カムイミンタラ SUP フェスというふうに検索してみてください。 SUP はローマ字というかね、英語で SUP サップと検索をしてみてください。レースなんですけれども、6キロ3キロあとは小学生キッズクラスの1キロ男女混合の1キロなどもありますので、あとこう私面白いなと思ったのが、ドッグサップ大型犬クラスってのあるんですね、で犬も一緒になんでしょうか。小型犬クラスもあります。16キロ以上の犬は大型犬クラス、小型犬は15キロ以下というふうになっていて、ワンちゃんも一緒に楽しめるんですね。面白いですね、そして、参加料金は6キロ7000円、3キロ6000円、1キロ、それぞれジュニア、あとそのワンちゃんですね、ファンドッグというんですが、こちら5000円などになっております。ぜひ詳しくはサイトの方を見ていただければと思います。ローマ字以外はサップと読むんですね、サップフェスとなっておりますので、サップで検索してみてください。実行委員会のお問い合わせ番号をご案内しましょう。カムイミンタラサップフェス in 東川実行委員会です。0166-82-3761 0166-82-3761 までお願いいたします。ちょっと犬と一緒に楽しそうですね。私もね犬がいたらちょっと気になっていた
1: の。それ何ホームページで見れるんですか？僕そのホームページのアドレスしかもらってないんですけど、今だからね入れなかった。

0: ったんです、興味あったんですけど、その話題。
1: あ、本当ですか。東川町のこの東川カムイミンタラサップで検索したら出てこないですかね。
0: ワンドックが、
1: ですね、ファンドックはこう詳細のところに載ってるかと思うんですけれども、載ってないですかね。
0: そのなんかこの協会のホームページ、
1: はい、
0: だとね、ちょっと探しあるんでしょうけど、どっかに、なんかどこから見ていいのかなってたどり着けてないです。
1: チラシとかがもしあれば、レース参加についての QR とかも載っているので、そこからちょっとね巡ってみるかと良いのかもしれませんが、ちょっと私も調べてみますね。
0: 犬のやつはね、興味ある人いそうです
1: よね。そうですよね、
0: けど全然ちょっとたどり着けない。
1: 申し込みの概要のところに文字で書いてあるので、画像とかではちょっとね載ってないんですけどね。はい、よろしいでしょうか。カムイミンタラサップフェス中別湖で行われる情報をお伝えいたしました。6月27日そして6月28日がレースになっております。では続いて3つ目のインフォメーションをお伝えいたしましょう。木を植えた人を聞く会を開催するという情報です。東川町産業ツーリズム施設クラフトピアにて、こちらで行われる企画なんですが、俳優の榊原忠義さんによる木を植えた人の朗読会を開催します。木を植えた人は荒れ地に木の実を植え続け、そして森をよみがえらせた老農夫の物語なんですね。ちょっと聞いたことあるよっていう方はいらっしゃるでしょうか。なんか昔読んだなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、フランスの作家ジャン・ジオノが書いた短編寓話なんですね。まあ、静かな継続的な行為が環境と社会を変えるというメッセージを持っている作品の一つなんですけれども、まあ、自然の摂理ですとか人間の幸福について問いかける作品となっています。まあ、全国各地で講演が行われてまして、榊原さんによる、これまでの朗読1万4000人以上に語られてきたということで、この機会にぜひお聞きいただければと思います。5月16日の土曜日開催です。5月16日土曜日は午後7時開場、7時半スタートになっております。上映時間は40分ですね、約40分となっております。場所が東川町産業ツーリズム施設クラフトピアです。東川町西9号北25番地になっておりまして、参加が無料なんですね。
0: これ無料なの？
1: はい、
0: すごい、役者さんがやるのに。
1: はい、ぜひ。ただ定員が40名になっておりますので、そして中学生以上になっておりますので、なるべくねお早めにぜひ。お申し込み方法がですね、チラシの QR コードやリンクは載っているんですけれども、こちらではお問い合わせの電話番号をお伝えしておきましょう。0166-82-2111 です。0166-82-2111 まで。ぜひ朗読で聞くとね、またきっと、
0: いや役者さん俳優さんですからね。
1: うん、
0: 普通にだって普通に朗読劇とかってあってね、普通有料ですから
1: ね。有料でね、無料、はい、無料ですから、ぜひぜひこの機会に。木を植えた人、ちょっと一回こう自分の中で落とし込んでから行くっていうのもありかもしれないですね。はい、ぜひ足を運びください。5月16日来週の土曜日になっております。夜7時半からです。さあ、今日も3つのおすすめ情報をお伝えいたしました。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川で東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆様が撮影した東川の風景やイベント、おいしいものなどの画像に、ハッシュタグ、ビジット、アンダーバー、東川をつけて投稿してください。素敵な画像をお待ちしております。東川町夢通信ピックアップ。この時間は東川町の情報と話題をお届けしました。FM Liberal 8

方は 25-0400 大雪寺ビール館まで。幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: 時刻は11時を回りました。 FM リベールフューチャードリーム、改めましてこんにちは。お相手は私長谷川よしみと、本日のゲストパーソナリティ
1: 朝倉智武でお届けしています。
0: はい、さあここでインフォメーションです。毎月第3土曜日11時20分からお届けしている今津広介市長自らがパーソナリティとして旭川市の情報を分かりやすくお届けする旭川市長今津広介のビヨンド旭川、新しく毎月テーマに沿った皆様からのメッセージを募集中です。今月5月16日は来週ですね、来週5月16日放送のテーマは趣味です。市長と市民リスナーをつなぐテーマから身近な話題で双方向のやり取りができる楽しみがプラスされているのがこちらのテーマ。ぜひあなたの趣味にまつわるエピソードや市長への質問などもぜひぜひお寄せくださいね。宛先はファックス 0166-22-8307、 E メールは radio@fm837.com まで、メッセージをお待ちしております。来週5月16日土曜日11時20分からの今津広介のビヨンド旭川、どうぞお楽しみに。はい、あの趣味というね、テーマで市長とやり取りができるっていう、
1: ちょっと面白いですね。
0: 面白いですよ ね、ちょっと聞いてみたいなっていうのがありますね。市長の趣味なんだろうっていうね、聞いてみたいなっていうふうに思いますので、ぜひあなたのメッセージもお待ちしております。さあ今日のテーマ、最近食べた美味しいもの、メッセージいただいているのでご紹介していきましょう。
1: はい、いつもありがとうございます。スーパー野菜人さんからです。
0: ありがとうございます。
1: よしみさん、朝倉さん、スタッフの皆様、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近食べた美味しいもの、ハンバーグドリアです。
0: ハンバーグドリア、
1: もうね、その響きだけでね、もう想像しちゃうんですけど、最近というか月1くらいで食べてるんですが、豊岡にあるカフェキッチンクーのスペシャルドリアと呼ばれるハンバーグドリアなんです。いや、これ結構ね、知ってる人は知ってるんです。僕も知ってました。もうこのね、美女写真送ってきてくれますね、これね、何かしら SNS で見たことある人多いと思います。すごいこれ美味しいってみんな。
0: ドリアも食べられるし、ハンバーグも食べられるっていう、
1: 煩悩の塊みたいなもん。はい、チーズたっぷりのドリアに大きいハンバーグが乗って、来た瞬間テンション上がってハンバーグって叫んだ後、立て続けにドリアーって叫びたくなる。
0: ロッキーみたい。
1: やってんのかって話。本当にやつはやばいやつ。ぜひ食べてみてください。そこは普通なんだ。朝倉さん、明日の両替所天気良くて、
0: そっかそっか、
1: アコースティックギター、
0: 私もね、お店にはあの行かせてもらったことあるんですけど、
1: はい、歌いました。
0: 歌う機会なかったので、
1: でもあれね、結構常連さんたちが、あの歌うまい人たちが、本当に好きな人たちが、あの陣取ってるから、なかなか緊張するんですよ。
0: あ、そっか。みんな審査されてるから、
1: ね、ただでもそこね、あの突破していかないと。どうせ酒飲んでるんだし、
0: あ、もう緊張感も、
1: 別に知らない人だし、別に下手くそでもいいやぐらいな感じで、
0: ちょっとしたミニコンサートみたいな感じですね。いいですね、スーパー野菜人さん、ドリアも食べて元気をつけて、ライブで、ライブでじゃない、まあ、ライブ感覚で歌いも歌ってね、楽しいですね。
1: いい日を過ごされたよう
0: でございます。いや、なんかもう先ほどはあのお刺身の口になってたけど、今ドリア、ハンバーグドリアすごく食べたくなってきました。いや、いいですね、写真付きでありがとうございます。では続いてラジオネームアザラシさんからいただいております。長谷川さん、朝倉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日は雨模様の天気ですね。先週の土曜日はお仕事でしたが、今日はお休みです。先週の日曜日に江別にサバゲーイベントに行ってきました。へえ。300名弱の人が集まり、私が参加した回で一番多い参加者数でした。コスプレしてゲームに参加する人や、ゴリゴリの軍装

0: をしてゲームする人など様々で、サバゲー YouTuber さんの前科もいました。あ、そういう方もいらっしゃるんですね、うん。そしてこれは SBCST ってこれなんだろう、エゾコスプレサバイバルゲームチームがイベントを盛り上げてくれて、あ、こちらチームの名前なのかな、 ECST メイン MC 志保さんとそのメンバーと一緒に写真を撮っていただきました。もうね、アザラシさんといえばサバゲーですから ね、いい連休をねお過ごしされましたね。そして美味しいもの、アフター菓子博が開催されていますね。私の最近食べた美味しいものは砂川中屋のアップルパイです。砂川のアップルパイは中屋の他に本田さんや北家老でも出してて、いずれも美味しいのですが、最近食べたので行くと中屋さんです。アフター菓子博も時間作っていきたいですといただきました。ありがとうございます。あ、このサバゲーの時のお写真すごい載ってます。ちょっと後でね見ていただければと思うんですけど、
1: ね、僕の方から見えない
0: です、見えないのでね。いや、アップルパイの写真また美味しそうに撮られてますよ結構あのボリュームありますよね。あの中
1: 僕ね、それ知らないんですよね。
0: あ、そうですか。あ
1: の、なんかみんな具体的ですねどこ の、 あの最近食べたものっていうか店舗のどこのこれ
0: これ本当具体的まあちょっと有名ではありますけれどね、アップルパイもちょっとこの辺り通った方はぜひねお味見してみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうか。ラジオネームマシューさんからもいただいてます。朝倉さん、
1: はい、
0: 俺も今日の同心の記事、旭山動物園応援グッズ応援グッズ気になりましたとありました。
1: あ、ぜひぜひ応援してあげてください
0: ね。え、写真の黒の T シャツ良かったのでそれを買って応援できるなら万々歳です。
1: あ、そういうね言ってくれるの嬉しいですね。まあ、ケボンさんの T シャツはね、もともとデザイン性めちゃめちゃいいし、
0: なんかおしゃれですよね、
1: うん、かっこいいんで、
0: うんうん、ぜひそれを着てまた動物園に行くという楽しみも、
1: それはまた楽しみ方ありますよね。
0: いいですね。またこれから暖かくなりますからね、うん、T シャツ1枚で過ごせそうです。最近食べて美味しかったのは味徳の醤油ラーメンかなですって。
1: まあ、どっちだろう、豊岡かな、三陸かないや豊岡な気がするな。
0: ですね、初めて買い物公園本店で食べた。
1: あ、買い物公園、え、買い物公園にあったんだ
0: ね。本店って書いてますね。
1: あったんですね。
0: へー、懐かしさと美味しさで驚いた味徳。豊岡の味徳も変わらず美味しくて、
1: うんうん、
0: あと出来上がるのが早い、
1: うんうん、
0: 感覚では2分以内に出てくるところもポイント高くて欠かせないラーメン屋さんですねと、
1: うん、味徳さんはでもだって昼時通るとすごい駐車、もう満席ですよ、はい、本当に、
0: うんうん、
1: まあ、分かんないですけどね、中見てないから、
0: うんうんうんうん、あ、でも2分以内ってすごい早いですねお昼休みがね有効に使えていいですね。
1: 大変助かりますよ。
0: そうなんだ、だってラーメン屋さん、あ、もうなんかラーメンも食べたくなりましたもうね、
1: じゃあラーメンの中に刺身突っ込んでパンも突っ込んで、でぐちゃぐちゃにして飲めばいいじゃないですか。
0: ラーメンだのドリアだの大変、
1: アップルパイだの
0: 突っ込んでってもうよくわかんないけど、でも本当にそれぐらいこう今ね味覚を刺激されてます。私いいですね、ありがとうございます。
1: 自分でテーマ決めたんですよ、ね、何セルフ飯テロみたいになっちゃった
0: まだねでもいただいてるのでまだまだあの、ね、刺激があるかなと思います。今日のメッセージのテーマ、最近食べた美味しいものです。あなたの美味しいエピソードをお待ちしています。ファックス 0166-22-8307、 E メールは radio@fm837.com までお待ちしてます。Future Dream. Future Dream. On the fantastic number. You're listening to the radio. 83.7.

FM リベールフューチャードリーム、お届けした曲は宇多田ヒカルの新曲で5月6日にリリースしたアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌パッパパラダイスでした。

時刻は11時14分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、ここでネクスコ東日本からのお知らせです。冬用タイヤから夏用タイヤへタイヤ交換を行った皆様にお願いです。タイヤ交換の時期は脱輪が発生しやすくなります。高速道路を走行中に脱輪が発生すると重大な事故につながる恐れがあります。タイヤ交換をした後、一定距離を走ったらトルクレンチを使ってナットの締まり具合を点検しましょう。ナットが緩んでいたら増し締めをして脱輪事故を防ぎましょう。またドライブ中は前席でシートベルトを着用しましょう。高速道路での交通事故におけるシートベルトをつけていない人が亡くなる割合はつけている人の約18倍です。運転席、助手席だけでなく後部座席を含むすべての座席でのシートベルト着用が皆様の大切な命を守ります。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
2: 83.7

0: 時刻は11時19分を回りました。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみと本日のゲストパーソナリティ
1: 朝倉智武でお届けしています。
0: さあ、ここからは素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていくキャッチザストーリーのコーナーです。さあ、今週ご紹介するのはこの方です。
2: 豊岡四条一丁目のアクアショップフレンドの近野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ね、もうフレンドさんといえば皆さんご存知の、はい、ね、はい、もうね、旭川で爬虫類とか熱帯魚とかって検索すると必ず一番最初に出てくる、
2: はい、ね、まあ、長いですからね、あの今年で56年目、
1: 56年目、
2: はい、突入します。はい、11月で56年目。
1: そんななんですか。
0: そんなに長く。
2: そうですね、
1: それは知らなかった。そっか、じゃあもう完全にだから旭川ではパイオニアなわけです。

0: まあそうですね、切り開いたわけですよね。
1: 一番古く株になってしまったのは確かですね、うん、まあ2代目なんですけど、もともと母の店で、はいはい、まあ継いで33年ぐらい経つんですかね。
0: それでももう33年、はい、だってここフレンドさんのところでしか買えなかったわけですからね。今みたいにネットとかもないですからね。
1: まあそうですね、
0: 旭川のとか旭川近郊の人たちが爬虫類とか熱帯魚ってなったらもうフレンドさんで買うしかないっていう、
2: そうですね、すごい、すごいその老舗であり、
0: はい
2: はい、
0: まあ、なので、まあ、正直知ってる人たちもいっぱいいるかなと思うんですが、うん、
2: はい、
0: なのでじゃあそのフレンドさんがなぜこの度満を持してここに今日来てくださったのかと言いますと、
2: はい、
0: なんかイベントがね、
1: あ、そうですね、
0: お願いします。
1: 5月17日日曜日ですね、はい、10時から5時までということで、
2: はい、
1: まあ、旭川で今までちっちゃいのはちょびちょびやってはいたんですけど、今回は地場さん借りまして、はい、もうすごい大きな規模でやってしまっちゃいましょうということで頑張りました、
0: ね、ちょっとびっくりしました、はい、いきなり地場さんなんだと思って
1: そうですね、
2: どんなイベントなんですか。
1: 一応爬虫類の、まあ、展示即売会、まあ、イベントってもうあちこちやってるんですけど、基本的には爬虫類を見て欲しいものを買うっていうイベントなんですよ。ただそれだけじゃちょっと面白くないんで、いろんなものをこう混ぜてっていうことで、まあ何時間いてもちょっと楽しいぞっていう場所を提供したいなっていうことで、一応爬虫類以外のお店が今回30店舗で、地場さんの中にキッチンカーも6台入れて、一緒にコラボをしてやろうということで、はい。
0: いやすごいですよ。まず爬虫類好きの人からしたら、だってそんな色の店舗でもう選べるわけですもん ね。
1: そうですね。
0: 多分何時間も滞在しますよみんなだって今ね、あそう、リスナーの皆さん、今ですね、その爬虫類とかを持ってきてくださるんですよね。
2: そうですよ。
0: タランチュラいます、僕の目の前に命がけで今喋ってます
1: 一応毎回こうラジオに参加させていただくときも爬虫類持ってきてお見せしてリアクションをちょっと撮ってもらおうということで、はい、
0: 今だって今野さんの手のひらにいますからねこれなんていう
1: これ太あごひげトカゲって言ってまあ基本的には犬猫ぐらいこうすごく懐く、はい、
0: あ、さっきからずっと撫でられてます。
1: そうもう大体これこの爬虫類は肩にお客さん乗せて買い物してるぐらい、うん、例えば公園で犬の上に乗せて一緒に散歩してるだとか。
2: そんなおとなしいんですね、
1: は
2: い、
1: おとなしくてもう忠実、
2: はい、顔が、あ、こっち向いてるあ、でも可愛いですね。
1: ちゃんとお話も聞いてくれるし、とてもいい子です
0: ね、ね、だから、そう、だから今僕たちですらこうやっていっぱい見ちゃうじゃないですか。多分だからそれがもういっぱい店舗あるわけだから、いや多分ね、朝から晩までいる人いますよね、
1: そうですね、
0: きっと。
1: で、まあ、多分数もものすごい、もう18店舗もあるんで、とりあえず爬虫類、小動物、それから昆虫、寄虫って、まあ、寄虫っていうのはこうタランチュラだとか。サソリだとかっていうのが寄虫っていう部類に入るんですけど、あとダンゴムシだとかも今回2店舗ぐらい来るんで、
0: ダンゴムシのお店ですか。
1: 世界のダンゴムシって、ダンゴムシって一色じゃないんですね。もう点々ついてるスポットタイプだとか、しましまタイプだとか、黄色だとか白だとか、いろんなものがいて、もう世界中のダンゴムシは結構面白いですよ。
2: なんだ、
0: だから買いに行く目的じゃなくて、本当、ある意味博物館みたいな感覚で行ったら、だって水族館とかめっちゃ高いじゃないですか、何千円とかかかるんで、だからそれが、おいくらでしたっけ。
1: 今回1100円っていう入場料をいただくんですけど、まずそこには300円の金券がついてます。で、まあ、金券なんでいっぱいの店舗があるんで、何を買っても300円使ってもいいし、キッチンカーで食べ物飲み物買ってもいいしっていう、まず金券300円ついてるのと、それから抽選券

0: がついてます。
1: はい、いいですね。
0: 抽選券。
2: 抽選券。
0: まあ、爬虫類限定でやっちゃうとなんか、
2: はい、
0: 嫌いな人は困っちゃうと思ったんで、まあ、当たりの触りない、はい、まあ、景品用意して、はい、まあ、50本ぐらい当たるようにこう企画したのと、そうですね、あとクリアファイルがつきます。
1: 必ずつく、
0: 先着1000名なんですけど、その後はシール、ステッカーっていうのをつけようと思ってるんで、だから盛りだくさんの、はい、1100円でも楽しめる、まあ、金額になってると思いますので、
1: なってる、なってる、全然すごいエンタメ性ある、はい、大変でしたね、近藤さん。
0: そうですね結構やっぱり大変ですね、まとめるっていうのが
1: ね、この規模でいきなりやってすごいなと思って。ステージもあるんですよね。
0: あ、そうですね、ステージもちゃんと MC さん用意しまして、はい、ペット自慢だとか、
1: あと
0: お店の自慢の販売してる生き物たちだとかもこう入れてやろうかな。あと子供たちにクイズ、爬虫類クイズも用意してますんで、はい、ちゃんと記念品も当たるようになってますんで、
2: はい、勉強になりますね。
1: クイズやってなんか点数良かった人は景品当たるみたいな。
0: そうですね、
1: そうなんだ、それは、はい、なるほどね、
2: うんうん、
1: それは楽しいだろうなあ、ちゃんと時間もいろいろ決まってるんですね。
0: そうですね、
1: 高賞 あれですか。
0: 高賞ってもまあ仲間うちの鷹を持ってる仲間なんですけど、
1: 仲間がいるんですね、鷹を持ってる。
0: 動物園的にあっちからそっちまで飛んでってっていうことはなかなかちょっと難しいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、触ったり一緒にこう写真撮ったりこうなぜたりだとかできる、はい、それはメンフクロウとハリスンホークっていうのが来ますんで、はい、ハリスホークか、
2: ハリスホーク、聞いたことある
1: 聞いたことある
2: 、
1: なんかね、もうちょっと盛りだくさんすぎて
0: 盛りだくさん、ね、
2: ここに、はい、もうラインナップが、
0: ね、ラインナップが
1: で、ジュエリーとか、
0: そうですね、占いもあるし、うん、小物のアクセサリー販売だとかもあるし、なんせ30店舗ぐらいあるんで、うん、お絵かきのお姉さんだとかもいるんで、
1: お絵かきのお姉さん、
0: はい、十分楽しめると思うんですけど、
1: はい、あ、これヘラクレスとかも来るんだ。
0: あ、そうですね、
2: ヘラクレスって
0: 昆虫もいっぱい、
2: は
0: い、
2: カ
0: ブトムシだとかクワガタだとか、
2: はい、
0: はい、
2: お、あ、そうだ、ヘラクレスオオカブトでしたっけ。
0: そうですね、
2: はい、それはもう子供たちも
1: 男の子は大好きですよ、やっぱりカブトムシは。
0: で、まあ、昆虫くじだとかもあるんで、くじ引いてヘラクレスを当てようだとかもあると思うんで、
2: いや、もう絶対楽しい、はい、
1: ヘラクレス当たるんですか。
0: 当たるんです、
2: すごい
1: すげえ、ヘラクレス当たるんだなんかね、昔僕も子供の時に、まあ、近所でまだカブトムシとか取れてた時代でしたけど、やっぱりまあちっちゃいじゃないですか、日本のカブトムシクワガタって、はい、だからヘラクレスに憧れた、
0: いや、もう この年になってもヘラクレスの大きさ見たらびっくりしますもんね。
2: どれぐらいなんですか。
0: こんなに、
2: あ、そんなに大きいんだ。今親指から小指ぐらいありましたね
0: そうですね、
1: だって日本のカブトムシなんてそれこそメスとかこのぐらい、
0: そうですね、
2: そうですよね、
1: ストップウォッチぐらい、
2: うんうん、
0: カブトムシもそろそろ本州のやつが出てきたり、
2: はい、
0: こう幼虫が帰って成虫になってるんで、そんなものも、はい、数多く出てくると思います。
2: いや、本当博物館見に行くような感じでね、うん、楽しめますね、生き物図鑑。
1: すごいね、地場さんが来週博物館になります。
2: いや、もう結構もうワクワクがここも来てますもんね、ドキドキワクワクが。
0: 成功したら来年は2日間ぐらいでや
1: る、ね、そうですよね、
2: いいじゃないですか。
1: そしたらね、ヒーローショー呼んでもらえるんで、
2: あ
1: 勝手に営業して、
2: いいですね、いいですね。
1: ヒーローショーもキッチンカーも出るかもしれない、2日になれば、
2: うんうんうん、
1: なので皆さんお願いなんで、成功するようにいっぱい来てください、いっぱい買ってください
0: 2日間になると結構東京だとか大阪からも、うん、爬虫類のお店が来てくれるので、1日だとちょっと1日かっていうことが今回あったんで、2日間でやったらもうちょっと充実するのかなと思いながら、はい、
2: うんうんうん、
1: でしょうね。しかもその都会の方って言ったらより珍しいの、希少性の高い、
2: 希少性の高い、
1: なるより博物館になっていくみたいな。

0: それはぜひ見てみたいっていう声多そうですよね。
1: で、まあ、こういうイベントなんで、通常会よりもかなりお安い形で、
0: はい、
1: 生き物たち、販売できると思います、
2: ね、そうなんですか、はい、
1: イベント価格っていうのがありまして、結構
2: お買い得になるんですね、
1: はい、あ、そうなんですね。それ目当てに並ぶ方いらっしゃると思います。
2: いや、いますね。好きな人本当好きですもんね。
1: そうですね。
0: やっぱ人気があるのって何なんですか。
1: とりあえず一番人気って今目の前にあるんですけど、ヒョウモントカゲモドキっていう
0: すごいキャラキャラしてる、
1: まあ、ヤモリですよね。ヤモリなん
2: だからトカゲモドキなんだ。
1: そうそうそうそう、
0: オレンジだ。
1: もともと女優のガッキ
0: ー、はい、
1: ガッキーが大好きで、
0: あ、そうなんですか。
1: で、こよなく愛してて、それを SNS で発信したら爆発的に、
0: すごい、
1: はい、女性ファンが増えたっていう。
0: あのガッキーも好きなっていう、はい、
1: そうなんですね。
0: かわいい。なんか全長20センチ。
1: そうですね、20センチ。もうちょっと大きくなるんで、そうですね、22、3センチがほぼマックスサイズって感じなのかな。
0: 何食べるんですか。
2: あくびした。
1: もうとても人気なんで、毎月毎月新製品の美味しい餌がどんどん発売されるっていう。
0: なるほど。
1: チュールみたいな餌があってありだとか、まあ、固形の、あのスティック状のものを水につけてあげたりだとか、もちろん昆虫も食べるんですけど、昆虫じゃなくても十分飼育できるっていう。
0: そしたらちょっとこう女性でもなんとなく使いやすいですね。
1: そうそう、結構3月卒業して4月にどっかに行っちゃう、一人じゃ寂しいなっていう方、結構こう泣かない、散歩いらない、家族一人連れてくみたいな、そんな感じで買っていただけることも結構あるんで、はい、
0: そして手に乗せて、
1: そうですね、手に乗せてなぜなぜもできるんで、
0: はい、すごい可愛く見えてきた。
2: ちょっと もう愛情映り出してますね。
1: 色も いっぱいあって、本当にもう昔はその種類が少なかったんですけど、掛け合わせで今多分100、200ってこういろんな柄、色ってあると思うんですよね。だから繁殖もわりかししやすいんで、
2: はい、ね、この短時間で結構僕たち心奪われてますよ ね。
1: そうですね。
2: ちょっとね、タランチュラとかね、サソリはまだちょっと怖い部分あります。
1: タランチュラこれ手のひらぐらいになるんですよ。
2: でかいんですか。
1: はい、なんかなります。
0: あ、ちっちゃく見えるけど、
1: よく007だとか噛まれて死んだりします
2: よね。そのイメージです。
1: 全くそんなことない。
0: あ、そうなんだ。
1: ただ蜂に刺されるぐらいな感じ。
2: じゃあやっぱ毒はあるんですね。
1: 毒はあります。サソリもそうなんですけど、はい、サソリもなんか刺されて倒れるっていうのをよく映画で見たんですけど、全くそんなことなく。
0: そうなんだ、
1: はい、両手で挟んで初めて針を上から下ろすっていう感じなんで、
2: はいはい
1: はい、掴まないとなかなかこう刺しには来ないから、
2: ああ
1: 好きな人はみんな全部すべて手に乗せて、
2: なるほど、
1: そのざわざわ感が気持ちいいっていう。
0: ざわざわしそうすごいタランチュラの毛が
2: すごい楽しみ方
0: それわお。
2: でもやっぱ毒はさすがにサソリは強いんですか。
1: いや、蜂に刺されたら、
2: あ、でもなんか、強いやつもいるんですよね、サソリの中には。
1: いや、
2: そうでもないんだ。
0: じゃあ、クレオパトラ
1: 思ったよりそうでもない。
0: あ、そうですね。
1: 気を失って倒れるだとかは全くない。
0: あ、そうなんだ。
1: ただ、
0: そう、クレオパトラが
1: 蜂に刺されたら痛いのと一緒で、痛いのは痛いと思うんですけど、
0: そう、なんかクレオパトラサソリの毒でどうのこうの亡くなったとかっていうね、なんかそんな逸話もあったから、と思ったんですけど、そうなんですね。
1: お店なんかにだとヤドクガエルっているんですけど、まあ基本的にはそれ動物こう倒せるぐらいの毒あるんですけど、でもお店にいるのはその毒の多分アリを食べるんだと思うんですよ。それで蓄積して矢に塗ってこう使うんだと思うんですけど、飼育してる分には毒の食べ物ってないんで、
0: あ、そか、
1: 無毒ですよね。
2: なるほど、
0: なるほど。じゃあちょっと誤解してる部分も
2: ある。いや全然、まあ多分ね、そういうのはあるでしょう。
1: 一応あんまり危険なものはやっぱり販売禁止になってます
2: よね。

0: そう、目の前にね今ヤモリとかトカゲとか、ね、タランチュラ、サソリと、それ
1: これはクレステッドゲッコウって言って、これもあのヒョウモントカゲモドキぐらいの次ぐらいに来る人気種で、まつげがあってとても可愛いんです
0: 。あ、本当だ、美人って感じ、あ、ペロッとした今舌を、
1: あの舌で顔中舐められるんで、顔あの顔に何かついたりするとすごい嫌がるんですよ。だから舌伸ばして綺麗にこう拭き取るっていう、
2: 美意識高い
0: 美意識高い
1: でちゃんとまつげがついてるっていう、
0: 初めて見たけど可愛い、手がすごい可愛い。
2: ごめんなさいねリスナーの皆さん、本当あのもう完全置いてけぼりにしちゃ
1: って 見せてあげたいんですけど、これはあの会場で、
0: そうですね、
2: はい、ですよね、
1: 会場でご覧ください。
2: すごいすごい、一瞬にしてやっぱ魅了されるもんなこれ。
0: 朝倉さんも腰をかがめて、
1: 僕はねもっともっとたくさんいっぱい連れてこえばよかったんですけど、なんせただあの必ず連れてくるとあのリアクションしてもらえるんで
0: 楽しいですすごく、
2: はい、このタランチュラさっきから全然動いてないですけど寝てるんですか。
1: あのまあおとなしいですよね、だから、まあね、多分手に乗せられるんだと思うんですけど、うん、ただ脅かさないと速い動き全くないんで、だから脅かさないようにあの好きな人手に乗せてますよ。
2: わかりました、ありがとうございます。なんか、なんだろう、喋んなきゃいけないのにちょっと心奪われてしまって、はい、じゃあ
0: はい、
2: あ、なんか喋りたい
0: とか、いや本当にね素敵なゲストをさらに連れてきてくださってありがとうございます、今日のキャッチ・ザ・ストーリーのゲストはアクアショップフレンド代表の今野正勝さんでした、はい、たくさんのねあの仲間たちに会える レプタイルズフェスティバルですね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひお越しください、来週の日曜日です、はい。

0: Future Dream on the Magic Number 83.7。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: 時刻は11時39分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみと本日のゲストパーソナリティ
1: 朝倉智武でお届けしています。
0: そして先ほどからゲストにお越しいただいてます今野正和さん、アクアショップフレンドの代表
2: でフレンドです。
0: はい、いらっしゃいますが、ちょうど来週の日曜日5月17日の午前10時から夕方5時まで旭川地場産業振興センターで旭川レプタイルズフェスティバルを主催されているということで、はい、もう先ほどもね、あの可愛い爬虫類の皆さんと一緒にお越しいただいてますが、私爬虫類そこまで苦手じゃないけど、うん、でもあの近くで手に乗せてってなるとちょっとドキドキしちゃうなっていう感じなんですが、
2: 結構割合で言うと女性の方が最近多いような気が
0: する。ああ、人気というか。
2: 人気が。
0: なんかそのさっきもね聞いた散歩しなくていいとか、うん、なんか餌もチュール状だったり与えやすかったり、鳴かないっていうのはやっぱいいですね。
2: そうですね。
0: なんかぜひ来週の日曜日興味のある方はぜひぜひ、ね、いろんなあの占いとかもあったりするんですね、
2: はい、
0: なんか
2: 占いもいっぱい
0: グルメもあるし、はいはい、家族で楽しめそうなイベント主催されてますのでぜひ足を運んでみてください。さあ今日のテーマはですね、最近食べた美味しいものなんですけれども、爬虫類の皆さんは何を一番グルメに、ね、思うのかなみたいなところもちょっと気になりますけど、
1: 駅営じゃない
0: ですかやっぱり新鮮な餌が一番、
1: 丸な
0: みたいな、はい、まあ、いただいてるメッセージをじゃあ紹介していきますね。ラジオネームボンボヤージさんからいただきました。よしみさん、さくらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ご無沙汰しておりますが、今日はリフレッシュ休暇で拝聴していますということで、
1: ありがとうございます。
0: 最近食べた美味しいものはまるちゃんのカップ麺焼きそば弁当ネギ塩味です。へ、うん、ネギ塩味バージョン、私ちょっとねあるんだって
1: 今。いや、いっぱいありますよね。
0: あ、そっか。近所のショッピングモールに北海道のアンテナショップが入っており、そこで見つけました。麺はもちろん美味しかったのですが、焼きそばの湯切りのお湯で中華スープが作れるようになっていて、粉末スープがついていましたね。ボンベアズさん神奈川でね、うん、聞いてらっしゃいますか。カップ焼きそばは何十年も食べてきましたが、お湯を再利用するスタイルに驚きました。麺や火薬との相性もあるかと思うので、何でもお湯が再利用できるとは限りませんが、こちらは美味しかったのでまた食べてみたい一品です、と写真付きでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、お湯もね、
1: もう道民にはね、もう道民からしたらね、みんなね、
0: そうですね、
1: それが当たり前のスタイルっていう人が多いみたいですけど、
0: おなじみのスタイルですけれども、うん、いやそうなんですよ、向こうでちょっとね、なかなか北海道限定で食べられない。
1: だから僕はペヤング派なんですよ。
0: あ、そっかそっか、なるほど。でもなんかこうね、どっちにしろたまに食べたくなりますよね。
1: そう
0: たまに食べたくなる味、
1: どうしてもな
2: る、ね、大好きです。
0: 大好きですか、近野さんも。
2: スープでもう必ずスープついてるんで、どっち選ぶったらやっぱり焼きそば弁当
0: でしょ、うん、お得な感じ。
1: やっぱりで道民さんの人
0: たちはね、そうそうそう、ちょっとねソウルフード的なところが ね、うん、ありますね。そしてつば九郎さんからもいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近食べた美味しいものは手巻き寿司です。
1: 手巻き寿司、
0: 手巻き寿司、はい、
1: まさか大和田鮮魚店の
0: さくらさんおすすめのネタの
1: じゃない
0: ネタじゃない、刺身のね、美味しい。札幌から姉夫婦が帰ってきてたので5人で食べましたが、みんなで囲む食卓はいいですね。いいですね。仕事が終わるのが少し遅いので、いつも晩ご飯は一人で食べるので余計に美味しく感じました。寿司ネタも美味しかったですが、エスコンに行った時にファイターズがボロ負けした話題も話のネタとしては美味しかったです、といただきました。いい、
1: 最近食べた美味しいものファイターズがボロ負けした話
0: をネタとしてネタとして手巻き寿司も食べ、
1: 手巻き寿司もネタとし ネタとして
0: ネタが美味しかったと、すべての、うん、いや手巻き寿司とかやっぱみんなで食べるとやっぱりね味も格別ですよね。ちなみにあの生魚とかは近野さんは抵抗なく、お肉とかも。
2: あ、大好きです、大好きです、はい。
0: それ、はい、
1: 近野さん好き嫌いない、
2: そうですね、特にないです。
1: ちょくちょくご飯食べるんです、
0: そうです。あ、なんかこう
2: 飲み仲間で
0: 魚とかなんかかわいそうみたいになったりとかあるのかなと
1: 思って。しないだろ。それは
0: 考えられない。また別ですか。
2: でも長くこう商売この、ね、熱帯魚のお店をやってると、はい、やっぱり食べる人もいるんですよね。
0: え、
2: 買ってた魚を調理してみた
1: 熱帯魚。
2: そうそうそう、たまにいます。
0: その心境
2: 一切食べたことはないんですけど、まあまあ美味しいだとか美味しくないの感想は聞いたことあります。
0: でも食べられるんですね。
2: まあ生きて、はい、
0: そうなんだ、そうか、
2: 新鮮であれば。
0: あ、新鮮で、新鮮であれば。そうですよね。それはちょっと初めての、
1: うん、はい、まあだって、
0: あ、そっか、
1: ね、僕たち食べると、
0: あ、まあそうですね
1: 一緒じゃないですか。
0: まあそうですよね、うん、そっか、
2: 養殖の魚と一緒ですね。

0: ですよね。
1: なるほど、お魚も召し上がってお好きだということですね、はい、はい。そして、もう一つメッセージいただいているのはちょっと欲張ってまたねご紹介していきましょう。ラジオネーム T 君からいただいてます。今日あいにくの雨ですねと。本当ですよ、雨がねちょっとね今止んでるのかな。今日は傘一日必要なようですね。最近食べた美味しいもの、僕の場合はお菓子です。お菓子もいろいろあるんだけど、最近ハマったものといえば円筒型のチョコレートにピーナッツパウダーの粒というのかなをまぶしたピーナッツチョコ棒という商品ですって。10本入り257円ですね。ちょっとした小腹満たしにはぴったりだと思うけどねといただきました。ありがとうございます。あれかな、小枝みたいなとはまたちょっと違う感
0: じですね。違うっぽいですね、話聞いて。
1: うん、でもチョコとねピーナッツ、
0: まあ、相性抜群、
1: うん、相性抜群。まあ粒っていうかね、パウダーの粒って書いてありますけど、多分ねピーナッツのこのちょっとこう細かくしたものですよね。私も大好きです。メッセージありがとうございます。さあ今日はテーマ最近食べた美味しいもので、盛り上がっております。この後は週末の星占いです。
2: Future Dream on the fantastic number. You're listening to the radio 83.7.

0: 週末の星占い。さあ今週も占い師リブラン山下沙織さん監修、星座別にあなたの運勢ラッキー星座さんベスト3をお届けします。河野さんは何座ですか？
1: 蟹座です。
0: あ、蟹座一緒だ、はい、ではどうでしょうかね。まずは双子座の皆さん、思うように進まない時ほど焦って動くよりも一度立ち止まって流れを見つめてみましょう。気持ちを落ち着けることでこれから進むべき方向も見えてきそうですよ。ラッキーカラーはブルーです。そして蟹座の皆さん、こんなさん、恋愛で抱えていたモヤモヤが和らぎ気持ちが軽くなっていきそうです。無理に答えを出そうとせず自然な流れを大切にしてみましょう。肩の力を抜くことで恋のチャンスや嬉しい変化を引き寄せそうです。ラッキーフードはハンバーガーですって。獅子座の皆さん、金運は少し下がり気味、勢いで大きな出費をしてしまうと後から後悔しやすい時期です。今はすぐに決断しないでしっかり比較や下調べをすることが大切です。冷静に判断すると無駄な出費を防ぎやすくなるでしょう。ラッキーフードはレモンです。乙女座のあなた、仕事では結果が出なくても今は経験を積み重ねることが大切な時期です。小さな努力を続けることで少しずつ自信と実力も育っていきそうです。焦って結果を求めないで自分のペースで前進していきましょう。ラッキーアクションは、ゲームです。天秤座のあなた、停滞していた流れが動き出して新しい刺激やチャンスに恵まれそうです。心の中にあるアイデアや計画は今こそ形にしていきましょう。前向きな行動が良い方向に向かいそうです。ラッキーアクションは新しいアクセサリーをつけるです。いて座のあなた、やる気が高まって何事にも前向きに取り組めそうですよ。目標をはっきりさせるほど成果につながりやすく達成感も大きく感じられそうです。ラッキーカラーはオレンジです。ヤギ座のあなた、お金との向き合い方を改めて見直したいタイミングです。将来のために何を準備しておきたいのか具体的に考えることで安心感が増しますよ。無理のない範囲でコツコツ積み重ねることがこれからの安定につながっていくでしょう。ラッキーフードはマドレーヌです。そして水瓶座の皆さん、予想外の出来事が起こりやすく気持ちが不安定になりやすい時期です。焦って反応するよりも一度落ち着いて状況を整理することが大切です。答えを急がずに慎重に向き合うことで後悔のない選択につながりますよ。ラッキーアクションはいつもより湯船に長く浸かっていきましょう。そして魚座のあなた、趣味や好きなことが似ている相手と自然に会話が弾みそうです。無理に取り繕わず素直な気持ちで話すと親しみも深まっていきそうです。リラックスしたやり取りの中から心地よいご縁も生まれそうですよ。ラッキーフード

はポテトフライです。ではここから今週のラッキー星座さんベスト3発表しましょう。第3位はお羊座の皆さんです。これまで頑張ってきたことに嬉しい結果が見えてきそうです。周囲からの評価も高まって新しいチャンスが舞い込みそうですよ。無理に急がずに自分のペースを大切にすることで運気がアップします。ラッキーカラーはアイボリーです。そしてラッキー星座さん第2位は牡牛座の皆さん。仕事運が好調です。あなたの魅力が輝いて多くの人の目を引きそうです。自信を持って行動すると新しい可能性が大きく広がっていきますよ。周囲に流されずに自分らしい選択を大切にしてみましょう。ラッキーアクションはいつもより早起きしましょう。そして今週のラッキー星座さん第1位はサソリ座の皆さんです。おめでとうございます。なりたい自分に一歩近づけるような前向きな流れになっていますよ。積み重ねてきた努力は少しずつ形になって自信につながります。焦らずに今できることを続けていけば未来の理想や夢にしっかり近づいていけそうです。ラッキーアクションは気になっている人に連絡をしましょう。以上、体は健やか、心は穏やか、和やかな週末お過ごしください。星占いでした。

FM リベールフューチャードリーム、今日のラストナンバーは桑田佳祐の新曲、テレビ朝日系アニメ茜話のオープニングテーマで、6月24日には CD も発売されます。人たらしでした。

0: 時刻は11時56分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。最後にインフォメーションです。来週5月16日土曜日、いよいよ開催されます宮崎洋江バイオリン名曲集無限の船でのコンサート、旭川大雪クリスタルホール音楽堂で5月16日土曜日午後1時半開場、開演午後2時で行われます。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎洋江さんのリサイタルをぜひ足を運びください。素敵な、ね、音色に心が癒されそうです。さあ今日はゲストにお越しくださいました、エアカショップフレンドの今野正和さん、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、来週イベントもね、はい、楽しみですね。
1: 頑張ります。
2: 大盛況を祈っております、
1: はい、皆さん来てください
0: お相手は私、長谷川芳美と
2: 朝倉智武でお届けしました。
0: また来週お会いしましょう。バイバイ。
3: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール洋江プロダクションズ主催宮崎洋江コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、玉光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
4: セイコーマート、
5: セイコーマートの入れたてコーヒー、セコマカフェ。ホットコーヒーは1杯108円、入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか。
4: セイコーマート。
6: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
7: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
8: わあ、美味しそう。いただきます。
9: ライスお願いします。
7: 醤油ラーメンとライス。
10: 塩ラーメンね。
7: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃん何？味噌野菜。はいよ。
11: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす千松園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館千松園。

0: FM 浜那須、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね。来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億という、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんどんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあ、それほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、

しちゃいましたけどもね、そういう意味では僕は職業に寄せんがない、寄せんがないっていうことをね、ずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。

0: 客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: なんぽろ
2: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
3: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
4: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
5: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに投げかけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました東京都の動き、これがね迅速っていうかね、やっぱりねすごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、あのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかということを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるんでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか？ ということなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますという記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度というふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。ああそうなんだと思って、でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね。メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね。ああ届いたなとかね、まあ、情報とのこう接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えてる人は 18%、 疲れてと答えてる人が 82% ですかということで終わらず、実はその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。ああそうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、うわ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり 休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身ね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで、内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお気の

皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、そうラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというぐらいね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、よく困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になっているということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してねということですよ。国ですよ。地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いや、ちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので、基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ、利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは、国土交通省の評価基準に照らしますと、
基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡船がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが、全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね様々なご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな別に堅い話じゃないんですよね。結局ね自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよねこれね。1980年ダイアナロスでアップサイドダウン。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他どうでもいいのとかね。いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって言ったら、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだから元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をね、どうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ、多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってっからって。あの知事さんもね、頑張ってって、まあ結果はいいじゃないって。いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだって。いや、これね全然皮肉じゃなくて、本当にねそういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然ついつもが合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで、独り言ということでした。じゃあ

次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけど、がっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。そうですか、ありがとうございます。夏前もう一度桜の季節に訪れたいです。以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと。そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。幌加内、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲ですね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう、大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp、 V はさよなら V の V です。ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、固い字あってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催、宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申込書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン

0: パソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: 笑う角松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると抜かし、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生美味しくなってきた。ザ・サントリー・オールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
3: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
4: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
5: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

日は32時36シマウマ羊ゾウゾウ藤波辰巳わらじは履いたことがないたわしがないとこすれない。

バイクを止めたら錆びる。緑の中を走り抜けてくパタオで、南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。

二人でお出かけ。

だよね。

0: 違うの？
1: だよね。
0: 夜中の TV

鼻毛出てるよ。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: よし、今日はドライブだ。
4: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
3: え、まだ走り出してないだろう。
4: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
5: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
1: お近くの旭川トヨペットへ。

音楽の街と言われる旭川、吹奏楽や市民オーケストラ、市民合唱団の活動が盛んな街です。そんな音楽の街旭川を応援するために、そしてまた気軽にクラシック音楽をお聴きいただきながら、クラシックの魅力を紹介いたします。毎週日曜朝9時からアサリゴーがお届けするクラシックに首ったけ、この番組は旭川新金の提供でお送りいたします。

皆様おはようございます。今週もクラシックに首ったけの時間がやってまいりました。これからの1時間クラシック音楽でお付き合いください。ご案内は浅利剛です。さて5月10日5月は2回目の放送ということになります。まあ、このゴールデンウィーク長い方はですね、ずっと連休を取られて、今日で最後という方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います。私事ではありますけれども、普段旭川市役所に勤めておりまして、まあ、市役所というのは暦通りになりますので、特別例えば有給とかを取らない限りはですね、暦の青い日と赤い日が休みということになっております。この間ですね、実はゴールデンウィーク中に出張などもですね入っておりまして、まあなんか普段よりも短かったゴールデンウィークというふうな印象は私自身は持っておりますが、皆様はいかがだったでしょうか。さて、今日もですね、先週に引き続きまして、ドイツが生んだ名指揮者、そして名オルガニスト、チェンバロ奏者でありますカール・リヒターの生誕100年特集の今日は2回目をお届けをしていきたいというふうに思っております。カール・リヒターは1926年は当時はですね、ドイツ国ザクセン自由州のですね、プラウゲンで生まれておりまして、1981年にですねミュンヘンで亡くなった、ご紹介した通り指揮者でありオルガン奏者でありチェンバロ奏者であります。キャリアの中ではですね、1950年にライプツィヒバッハコンクールのオルガン部門で首席を獲得したところからですね、まあ大きくこの世に出てきたという感じがいたしております。翌年1951年から53年の間にですね、当時の合唱団ハインリヒ・シュッツ・クライスの指揮を任されまして、これがですね後にミュンヘンバッハ合唱団と改称され、さらには1953年にはソリストを募集しましてミュンヘンバッハ管弦楽団を設立しまして、このオーケストラでですねバロック音楽、特にバッハ、ヘンデルのですね、名演奏をですね数多く残したわけであります。で、今申し上げた通り代表的な録音はですね基本的にはですね、